0: Ja, da fikk ni høre en ristet kveld med Mats Reogård. Og da skal vi spille på Toten.
1: Ja.
0: Alt jeg vil sørge med Klas Lagerins.
1: Kom her.

0: Ja, da fikk ni høre Ville forelskelse med Birthe Kjær. Og det var for Preben. Da skal vi se her. Vi skal spille for Monica, den røde kleningen med Tota Næslund. Kom her.
1: Hva skal vi ha med å elske dette?